0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
1: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội hoàn vũ, cũng như của các cộng đoàn địa phương, để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua, khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
1: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
2: Vatican phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
1: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giê-xu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng, Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn. Chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp đấng Messiah.
2: Đức Thánh Cha thiết lập ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro, trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
2: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Massimino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
1: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
1: Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, Giám đốc Đền Thánh, sẽ cùng hiệp thông lệnh chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zavanitsia, Ukraine, Đền Thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, Đền Thánh Thánh Sarpen Ananya, Biblos, Liban và Đền Thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là Đền Thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, Đền Thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt mân côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lô 14 nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
2: Hội đồng Giám mục Ấn Độ hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha bảo vệ người nghèo.
1: Ấn Độ, các giám mục Công giáo Ấn Độ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14, Magnifica Humanitas, như một định hướng luân lý để giải quyết những rủi ro xã hội ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo gây ra trong một trong những xã hội số hóa nhanh nhất thế giới. Các ngài nhấn mạnh cần bảo vệ người nghèo, người trẻ, các cộng đồng bên lề và ngăn chặn nguy cơ AI làm gia tăng bất bình đẳng, giám sát và phân biệt đối xử.
2: Trong tuyên bố được đưa ra sau khi thông điệp được công bố, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ gọi văn kiện này là một đóng góp quý giá cho học thuyết xã hội của giáo hội trong sự tiếp nối với thông điệp Rerum Novarum, đồng thời là một hướng dẫn để đối diện với những thách đố của AI. Các giám mục nhận định rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ đang làm gia tăng những lo ngại về thất nghiệp, bất bình đẳng, giám sát và sự tập trung quyền lực, nhất là nơi các cộng đồng dễ bị tổn thương. Các ngài nhấn mạnh thông điệp tái khẳng định vị trí trung tâm của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi mọi phát triển công nghệ phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc luân lý đặt nền trên phẩm giá con người, công lý và công ích. Ấn Độ hiện là một trong những trung tâm phát triển AI năng động nhất thế giới, nhờ sự đầu tư ngày càng lớn của chính phủ và ngành công nghệ thông tin rộng lớn. Tuy nhiên, sự chuyển đổi nhanh chóng cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động của AI đối với việc làm, giáo dục, công bằng xã hội và trách nhiệm dân chủ. Đức Hồng Y Anthony Pola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, nói rằng thông điệp mang đến một la bàn luân lý rõ ràng trong thời đại thay đổi công nghệ nhanh chóng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ người nghèo, người trẻ và các cộng đồng bị gạt ra bên lề trước những tác động nguy hại có thể phát sinh từ AI không được kiểm soát. Các giám mục cũng bày tỏ quan ngại về tác động của AI đối với cộng đồng Dalit, cảnh báo rằng các hệ thống tự động có thể củng cố những hình thức phân biệt đối xử trong lịch sử nếu thiếu các bảo đảm luân lý. Tuy vậy, các ngài cũng nhìn nhận, AI có thể mở ra những cơ hội hội nhập nếu được sử dụng theo các tiêu chuẩn đạo đức và phát triển. Hội đồng Giám mục cho biết, Giáo hội Ấn Độ sẽ phổ cập thông điệp cho các giáo xứ, trường học, chương trình đào tạo và các hoạt động tông đồ xã hội nhằm giúp các tín hữu ý thức hơn về hệ quả luân lý của AI. Các ngài cũng mời gọi mọi người công giáo và những người thiện chí đọc thông điệp trong tinh thần cầu nguyện để xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Theo hãng tin Fides, thông điệp cũng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông Ấn Độ, đặc biệt về lời kêu gọi giải giới AI, tăng cường quản lý công nghệ và bảo vệ vị thế ưu tiên của con người trước lợi nhuận và đổi mới.
1: Giới trẻ Công giáo Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình tại biên giới.
2: Hàn Quốc. Khoảng 100 người, phần lớn là các bạn trẻ Công giáo Hàn Quốc, đã tham dự cuộc hành hương tại khu vực biên giới Liên Triều để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi trường trong một chương trình do Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của giáo phận Uiseongbu tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 tại khu vực phi quân sự, vùng biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên.
1: Các tham dự viên dự kiến sẽ tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul từ ngày 2 đến 8 tháng 8 năm 2027. Trong những ngày hành hương, các bạn trẻ đã di chuyển khoảng 60 cây số dọc theo khu vực biên giới, cầu nguyện và tham dự các buổi hội thảo tại thành phố Baju và quận Yongcheon. Họ cũng thăm các công viên sinh thái, những địa điểm lịch sử, tham dự các bài thuyết trình và chương trình hòa nhạc do ban tổ chức chuẩn bị. Vào cuối mỗi ngày, các tham dự viên chia thành những nhóm nhỏ để hát thánh ca, cầu nguyện và chia sẻ những suy tư từ hành trình. Họ cũng lãnh nhận bí tích hòa giải trong thời gian diễn ra chương trình. Cuộc hành hương kết thúc với thánh lễ do Đức cha Benedictus Son Hison, giám mục Oyongbu, chủ sự ngày 25 tháng 5. Ban tổ chức cho biết sáng kiến này nhằm gửi đi sứ điệp hòa giải cho bán đảo Triều Tiên vẫn còn bị chia cắt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường tại vùng biên giới. Cha Francis Kim Soo-yong, chủ tịch Ủy ban tổ chức cấp giáo phận, nói rằng khu phi quân sự là nơi các giá trị hòa bình và sinh thái được kết hợp cách đặc biệt. Cha Kim cho biết, trong giai đoạn Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại các giáo phận vào năm tới, các bạn trẻ hành hương từ khắp thế giới sẽ quy tụ tại khu vực biên giới Liên Triều để tuyên xưng đức tin và hiệp nhất tâm hồn cho sinh thái và hòa bình. Một tham dự viên đến từ Seoul, Joseph Lee King Vong, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ công giáo từ khắp thế giới sẽ hiểu hơn về sự chia cắt của bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực hòa giải đang tiếp diễn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Tháng hoa kính mẹ, từ chiều sâu lịch sử đến nét đẹp lòng đạo đức bình dân.
3: Chiêm ngắm Đức Maria trong tháng hoa không chỉ là một nét đẹp của lòng đạo đức bình dân mang đậm dấu ấn văn hóa, nhưng còn là hành trình thiêng liêng bén rễ sâu trong dòng lịch sử và phụng vụ của giáo hội. Từ tiến trình thanh luyện các lễ hội mùa xuân cổ đại cho đến sự cổ võ mạnh mẽ của các dòng tu và huấn quyền giáo hội, lòng sùng kính Đức Mẹ luôn được mời gọi quy hướng về Chúa Kitô. Những đóa hoa dâng kính Mẹ chỉ đạt tới ý nghĩa trọn vẹn khi được hòa quyện vào đời sống phụng vụ và sinh hoa kết quả nơi đời sống nhân đức và chứng tá bác ái của người Kitô hữu giữa đời thường. Cội nguồn lịch sử và tiến trình Kitô hóa các lễ hội mùa xuân. Nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, mối liên hệ giữa tháng năm với sự sống, vẻ đẹp và tình mẫu tử vốn đã hiện diện trong tâm thức văn hóa của các nền văn minh cổ đại vùng địa Trung Hải. Đối với người Hy Lạp và La Mã, tháng 5 là thời điểm thiên nhiên hồi sinh sau mùa đông khắc nghiệt. Cây cối đâm chồi, hoa lá nở rộ và sự sống trỗi dậy khắp nơi. Chính vì thế, họ tổ chức những lễ hội mùa xuân để tôn vinh các vị thần liên quan đến sự sinh sản, mùa màng và vẻ đẹp thiên nhiên. Trong thần thoại Hy Lạp, tháng 5 gắn liền với nữ thần Maya, biểu tượng của sự tăng trưởng và sinh nở. Người La Mã lại tổ chức lễ hội nữ thần hoa Floralia để kính nữ thần Flora, vị thần của hoa nở vào mùa xuân. Nhưng lễ hội ấy tràn ngập hoa tươi, ca múa và những nghi thức cầu mong cho mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Khi tin mừng được loan báo khắp đế quốc La Mã, giáo hội sơ khai không chọn thái độ phủ nhận hay triệt tiêu hoàn toàn các giá trị văn hóa bản địa, nhưng khôn ngoan thanh luyện và mặc cho chúng một ý nghĩa mới trong ánh sáng đức tin Kitô giáo. Thay vì hướng lòng về các thần linh huyền thoại, tâm tình yêu mến của con người được quy hướng về Đức Maria, đóa hoa tuyệt mỹ nhất của công trình tạo thành, Đấng đã cưu mang chính Chúa Giêsu Kitô, nguồn sống đích thực của nhân loại.
4: Sự phát triển và phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ. Bước sang thời Trung cổ, lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các cộng đoàn đan tu và các tu viện lớn tại Âu Châu. Đây cũng là giai đoạn thần học về Đức Maria được đào sâu, đồng thời mối liên hệ giữa tháng 5 và lòng yêu mến mẹ ngày càng rõ nét hơn. Các đan sĩ dòng Shinto giữa khung cảnh mùa xuân Âu Châu rực rỡ đã nhìn thấy nơi vẻ đẹp tinh tuyền của thiên nhiên, hình ảnh phản chiếu sự thánh thiện và đầy ân sủng của Đức Maria. Chính trong bầu khí ấy, vua Alfonso X của Tây Ban Nha đã sáng tác tập thơ nổi tiếng Cantegas de Santa Maria, những bài ca kính Đức Thánh Maria, ca ngợi Đức Mẹ qua vẻ đẹp của tháng năm và mùa xuân. Cũng trong thời kỳ này, nhiều thực hành đạo đức gắn với tháng hoa bắt đầu hình thành. Kết vòng hoa đội cho tượng Đức Mẹ, đọc kinh dưới chân bàn thờ mẹ hay dâng các việc hy sinh trong suốt tháng năm. Chân phước Henrik Joya thuộc dòng Đa Minh thế kỷ 14 cũng nổi tiếng với thói quen kết những vòng hoa mùa xuân để dâng kính Đức Mẹ. Nếu thời Trung Cổ đặt nền móng cho lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm, thì thế kỷ 18 đánh dấu bước phát triển mang tính phổ quát của thực hành này trong giáo hội Latin, đặc biệt nhờ công lao của dòng tên. Trong bối cảnh các trào lưu duy lý và tục hóa lan rộng tại châu Âu, các linh mục dòng tên tại Học viện Roma đã cổ võ việc dành riêng tháng năm để giúp giới trẻ củng cố đời sống đạo đức. Các cuộc rước kiệu, tuần cửu nhật và đặc biệt là những bàn thờ tháng năm được trang trí bằng hoa tươi và nến sáng nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống công giáo. Bách khoa toàn thư công giáo ghi nhận, sùng kính tháng năm theo hình thức hiện tại có nguồn gốc từ Roma, nơi linh mục Latomia thuộc Học viện Roma của dòng tên nhằm chống lại sự bất trung và vô luân trong giới sinh viên đã khấn hứa vào cuối thế kỷ 18 là sẽ dành riêng tháng năm cho mẹ Maria. Từ Roma, thực hành này đã lan rộng sang các học viện khác của dòng tên và từ đó đến hầu hết mọi nhà thờ công giáo thuộc nghi lễ Latin. Thực hành này là trường hợp lâu đời nhất về một việc đạo đức kéo dài suốt một tháng trọn vẹn. Từ Roma, truyền thống này nhanh chóng lan rộng sang châu Âu, rồi đến các vùng truyền giáo tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ.
3: Huấn quyền giáo hội và thông điệp Mense Maio. Sự phát triển mạnh mẽ của lòng sùng kính Đức Maria trong tháng năm nơi đời sống giáo dân không phải là một phong trào tự phát thiếu định hướng, nhưng luôn được huấn quyền giáo hội đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn cách liên tục. Từ thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ 20, nhiều vị giáo hoàng đã ban hành các sắc lệnh, trao ban ân xá cho những ai tham dự các việc đạo đức tháng hoa, đồng thời công bố nhiều văn kiện nhằm đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của truyền thống tốt đẹp này. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, vị giáo hoàng đã công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854, đã đặc biệt khuyến khích các thực hành đạo đức trong tháng năm bằng việc ban các ơn đại xá, qua đó giúp thời gian này trở thành một cơ hội hoán cải và canh tân đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, thường được gọi là Giáo hoàng của Kinh Mân Côi, đã ban hành nhiều thông điệp nhằm cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi trong tháng Đức Mẹ để cầu nguyện cho giáo hội và thế giới trước những thách đố của chủ nghĩa thế tục đang ngày càng lan rộng. Sang thế kỷ thứ 20, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 tiếp tục nhấn mạnh việc kết hợp các lời cầu nguyện tháng hoa với ý chỉ hòa bình cho nhân loại, đặc biệt trong bối cảnh đau thương của hai cuộc thế chiến. Một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong huấn quyền về tháng Đức Mẹ chính là thông điệp Mense Maio tháng 5, được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1965. Văn kiện ra đời trong một bối cảnh lịch sử đầy căng thẳng. Thế giới bị phủ bóng bởi chiến tranh lạnh, nguy cơ hạt nhân ngày càng lớn, nhiều cuộc xung đột bùng nổ tại nhiều nơi, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Đồng thời, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều thảo luận quan trọng. Trong những đoạn mở đầu của thông điệp, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã bày tỏ niềm xúc động sâu xa trước lòng yêu mến Đức Mẹ của dân Chúa. Khi tháng năm đến gần, tháng mà lòng đạo đức của các tín hữu đã dâng hiến cho Đức Maria rất thánh, tâm hồn chúng tôi vui mừng nghĩ đến cảnh tượng cảm động của đức tin và tình yêu thương. Trong một thời gian ngắn nữa, sẽ được dâng lên ở khắp mọi nơi trên trái đất để tôn vinh Đức Nữ Vương Thiên Đàng. Vì đây là tháng mà các Kitô hữu trong các thánh đường cũng như tại tư gia dâng lên mẹ dồi dào hơn các lời cầu nguyện và lòng tôn kính tha thiết từ trái tim. Và đây cũng là tháng mà các quà tặng của lòng Chúa thương xót tuôn đổ trên chúng ta phong phú hơn từ ngai tòa của Đức Mẹ. Qua thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục không chỉ chuẩn nhận và khích lệ truyền thống tháng hoa, nhưng còn mở rộng chiều kích thiêng liêng và mục vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi các tín hữu biến những lời kinh, tiếng hát và các đóa hoa dâng kính mẹ thành lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình thế giới, cho sự hiệp nhất của giáo hội và cho phần rỗi các linh hồn nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
4: Hài hòa giữa đạo đức bình dân và phụng vụ. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đặc biệt nhấn mạnh mối tương quan hài hòa giữa phụng vụ và các thực hành đạo đức bình dân. Vì tháng 5 thường trùng với mùa phục sinh, nên giáo hội lưu ý các tín hữu tránh tình trạng quá chú tâm vào các sinh hoạt tháng hoa mà vô tình xem nhẹ đời sống phụng vụ. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nhận định, ở Tây Phương, thực hành giữ các tháng dành riêng cho Đức Trinh Nữ biểu lộ từ một bối cảnh mà phụng vụ không phải lúc nào cũng được xem là hình thức chuẩn mực của thờ phượng Kitô giáo. Điều này đã gây ra và tiếp tục gây ra một số khó khăn ở cấp độ phụng vụ, mục vụ cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Theo chỉ dẫn tại đoạn 191 của văn kiện này, vì tháng 5 phần lớn diễn ra trong thời gian của 50 ngày mùa phục sinh, nên các việc đạo đức bình dân kính Đức Mẹ cần làm nổi bật sự tham dự của Mẹ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cũng như biến cố hiện xuống. Đây cũng là thời gian giáo hội cử hành và nhấn mạnh các bí tích khai tâm Kitô giáo như rửa tội, thêm sức và thánh thể. Vì thế, các giờ cầu nguyện, suy niệm hay sinh hoạt tháng hoa được khuyến khích lồng ghép chiều kích phụng vụ và vai trò hiền mẫu của Đức Maria, đấng luôn đồng hành và chuyển cầu cho các tín hữu trong đời sống bí tích. Những định hướng ấy giúp lòng sùng kính Đức Mẹ tránh rơi vào cảm tính hoặc hình thức thuần túy, thiếu nền tảng kinh thánh và thần học. Đồng thời, điều đó cũng giúp các tín hữu tái khám phá vị trí trung tâm của phụng vụ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh, được giáo hội gọi là ngày lễ nguyên thủy của người Kitô hữu. Giáo hội luôn nhấn mạnh rằng Đức Maria không phải là điểm dừng cuối cùng của lòng sùng kính, nhưng là đấng luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô. Trong đoạn 2 của thông điệp Mense Maio, Đức Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định Mẹ Maria luôn là con đường dẫn đến Chúa Kitô. Mọi cuộc gặp gỡ với Mẹ không thể không kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ với chính Chúa Kitô.
3: Chiều sâu thần học và phụng vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhà sử học Công giáo Christopher Dawson từng viết, trong khi nhà sử học thế tục hoàn toàn không có sự gắn kết nào với các nền văn hóa trong quá khứ, thì người Công giáo lại bị ràng buộc với quá khứ bởi niềm tin của mình vào tính liên tục của truyền thống. Đối với người Công giáo, Đức Maria không chỉ là một nhân vật của lịch sử cứu độ, nhưng là đấng đang sống trong vinh quang Thiên Chúa và tiếp tục chuyển cầu cho con cái mình. Vì thế, việc dâng hoa hay cầu nguyện với Mẹ không phải là hồi tưởng về quá khứ, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động trong mầu nhiệm các thánh thông công. Christopher Dawson cũng nhấn mạnh vai trò của phụng vụ trong việc thanh luyện và định hướng các thực hành đạo đức. Điều quan trọng hơn cả là vị trí của họ trong hoạt động thờ phượng Công giáo. Và ở đây, chúng ta thấy tính chủ quan của trải nghiệm được phục tùng tính khách quan của trật tự phụng vụ. Chính trong phụng vụ, các hình thức đạo đức bình dân được gạn lọc và quy hướng về trung tâm đức tin là Chúa Kitô phục sinh. Vì thế, tháng hoa chỉ thực sự đạt đến chiều sâu thiêng liêng khi dẫn người tín hữu đến với thánh lễ, bí tích thánh thể và đời sống cầu nguyện chân thành.
4: Sống tinh thần tháng hoa giữa đời thường. Qua dòng lịch sử, lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 đã kết tinh thành nhiều hình thức phong phú nơi các nền văn hóa khác nhau. Tại Việt Nam, nghi thức dâng hoa trở thành một nét đẹp rất riêng của lòng đạo đức bình dân. Những điệu múa, bài vãn cùng muôn sắc hoa diễn tả tâm tình yêu mến, cậy trông, hy sinh và vâng phục dâng lên Đức Mẹ. Hình ảnh các đoàn dâng hoa trong tà áo dài truyền thống đã trở nên thân thuộc nơi nhiều giáo xứ mỗi độ tháng năm về. Tuy nhiên, ý nghĩa của tháng hoa không dừng lại ở những nghi thức hay vẻ đẹp bên ngoài. Những đóa hoa vật chất rồi sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng giáo hội mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng được kết bằng đời sống đức tin, lòng bác ái và tinh thần phục vụ theo gương Mẹ Maria. Đó là khi người Kitô hữu biết sống khiêm nhường, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, quảng đại trao ban và trở nên khí cụ bình an giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, lạnh lùng và vô cảm. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội tiếp tục đồng hành, chuyển cầu và nâng đỡ dân Chúa để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, mọi tín hữu luôn vững bước trên hành trình tiến về Đức Giêsu Kitô, sự sống đích thực của nhân loại.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
1: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho

0: mọi hoạt động của Giáo hội Hoàn Vũ cũng như của các cộng đoàn địa phương để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
1: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
0: Vatican phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục Sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
1: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng. Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn. Chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah.
0: Đức Thánh Cha thiết lập ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro, trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
0: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn, hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Maximino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
1: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt mân côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
0: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
1: Giờ lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, Giám đốc Đền Thánh, sẽ cùng hiệp thông lần chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zavanitsia, Ukraine, Đền Thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Fatima, Bồ Đào Nha, Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, Đền Thánh Thánh Sharpen Ananya, Biblos, Liban và Đền Thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là Đền Thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, Đền Thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt mân côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lô 14 nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
0: Hội đồng Giám mục Ấn Độ hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha bảo vệ người nghèo.
1: Ấn Độ, các giám mục Công giáo Ấn Độ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lô 14, Magnifica Humanitas, như một định hướng luân lý để giải quyết những rủi ro xã hội ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo gây ra trong một trong những xã hội số hóa nhanh nhất thế giới. Các ngài nhấn mạnh cần bảo vệ người nghèo, người trẻ, các cộng đồng bên lề và ngăn chặn nguy cơ AI làm gia tăng bất bình đẳng, giám sát và phân biệt đối xử.
0: Trong tuyên bố được đưa ra sau khi thông điệp được công bố, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ gọi văn kiện này là một đóng góp quý giá cho học thuyết xã hội của giáo hội trong sự tiếp nối với thông điệp Rerum Novarum, đồng thời là một hướng dẫn để đối diện với những thách đố của AI. Các giám mục nhận định rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ đang làm gia tăng những lo ngại về thất nghiệp, bất bình đẳng, giám sát và sự tập trung quyền lực, nhất là nơi các cộng đồng dễ bị tổn thương. Các ngài nhấn mạnh thông điệp tái khẳng định vị trí trung tâm của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi mọi phát triển công nghệ phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc luân lý đặt nền trên phẩm giá con người, công lý và công ích. Ấn Độ hiện là một trong những trung tâm phát triển AI năng động nhất thế giới nhờ sự đầu tư ngày càng lớn của chính phủ và ngành công nghệ thông tin rộng lớn. Tuy nhiên, sự chuyển đổi nhanh chóng cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động của AI đối với việc làm, giáo dục, công bằng xã hội và trách nhiệm dân chủ. Đức Hồng Y Anthony Pola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, nói rằng thông điệp mang đến một la bàn luân lý rõ ràng trong thời đại thay đổi công nghệ nhanh chóng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ người nghèo, người trẻ và các cộng đồng bị gạt ra bên lề trước những tác động nguy hại có thể phát sinh từ AI không được kiểm soát. Các giám mục cũng bày tỏ quan ngại về tác động của AI đối với cộng đồng Dalit, cảnh báo rằng các hệ thống tự động có thể củng cố những hình thức phân biệt đối xử trong lịch sử nếu thiếu các bảo đảm luân lý. Tuy vậy, các ngài cũng nhìn nhận, AI có thể mở ra những cơ hội hội nhập nếu được sử dụng theo các tiêu chuẩn đạo đức và phát triển. Hội đồng giám mục cho biết, giáo hội Ấn Độ sẽ phổ cập thông điệp cho các giáo xứ, trường học, chương trình đào tạo và các hoạt động tông đồ xã hội nhằm giúp các tín hữu ý thức hơn về hệ quả luân lý của AI. Các ngài cũng mời gọi mọi người công giáo và những người thiện chí đọc thông điệp trong tinh thần cầu nguyện để xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Theo hãng tin Fides, thông điệp cũng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông Ấn Độ, đặc biệt về lời kêu gọi giải giới AI, tăng cường quản lý công nghệ và bảo vệ vị thế ưu tiên của con người trước lợi nhuận và đổi mới.
1: Giới trẻ Công giáo Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình tại biên giới.
0: Hàn Quốc. Khoảng 100 người, phần lớn là các bạn trẻ Công giáo Hàn Quốc, đã tham dự cuộc hành hương tại khu vực biên giới Liên Triều để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi trường. Trong một chương trình do Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới của giáo phận Ujeongbu tổ chức, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 tại khu vực phi quân sự, vùng biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên.
1: Các tham dự viên dự kiến sẽ tham gia Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Seoul từ ngày 2 đến 8 tháng 8 năm 2027. Trong những ngày hành hương, các bạn trẻ đã di chuyển khoảng 60 cây số dọc theo khu vực biên giới, cầu nguyện và tham dự các buổi hội thảo tại thành phố Baju và quận Yongcheong. Họ cũng thăm các công viên sinh thái, những địa điểm lịch sử, tham dự các bài thuyết trình và chương trình hòa nhạc do ban tổ chức chuẩn bị. Vào cuối mỗi ngày, các tham dự viên chia thành những nhóm nhỏ để hát thánh ca, cầu nguyện và chia sẻ những suy tư từ hành trình. Họ cũng lãnh nhận bí tích hòa giải trong thời gian diễn ra chương trình. Cuộc hành hương kết thúc với thánh lễ do Đức cha Benedictus Son Hison, giám mục Ojongbu chủ sự ngày 25 tháng 5. Ban tổ chức cho biết sáng kiến này nhằm gửi đi sứ điệp hòa giải cho bán đảo Triều Tiên vẫn còn bị chia cắt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường tại vùng biên giới. cha Francis Kim Soo-yong, chủ tịch Ủy ban tổ chức cấp giáo phận, nói rằng khu phi quân sự là nơi các giá trị hòa bình và sinh thái được kết hợp cách đặc biệt. Cha Kim cho biết, trong giai đoạn Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại các giáo phận vào năm tới, các bạn trẻ hành hương từ khắp thế giới sẽ quy tụ tại khu vực biên giới Liên Triều để tuyên xưng đức tin và hiệp nhất tâm hồn cho sinh thái và hòa bình. Một tham dự viên đến từ Seoul, Joseph Lee Kingvong, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ công giáo từ khắp thế giới sẽ hiểu hơn về sự chia cắt của bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực hòa giải đang tiếp diễn.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Tháng hoa kính mẹ, từ chiều sâu lịch sử đến nét đẹp lòng đạo đức bình dân.
3: Chiêm ngắm Đức Maria trong tháng hoa không chỉ là một nét đẹp của lòng đạo đức bình dân mang đậm dấu ấn văn hóa, nhưng còn là hành trình thiêng liêng bén rễ sâu trong dòng lịch sử và phụng vụ của giáo hội. Từ tiến trình thanh luyện các lễ hội mùa xuân cổ đại cho đến sự cổ võ mạnh mẽ của các dòng tu và huấn quyền giáo hội, lòng sùng kính Đức Mẹ luôn được mời gọi quy hướng về Chúa Kitô. Những đóa hoa dâng kính mẹ chỉ đạt tới ý nghĩa trọn vẹn khi được hòa quyện vào đời sống phụng vụ và sinh hoa kết quả nơi đời sống nhân đức và chứng tá bác ái của người Kitô hữu giữa đời thường. Cội nguồn lịch sử và tiến trình Kitô hóa các lễ hội mùa xuân. Nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, mối liên hệ giữa tháng năm với sự sống, vẻ đẹp và tình mẫu tử vốn đã hiện diện trong tâm thức văn hóa của các nền văn minh cổ đại vùng địa Trung Hải. Đối với người Hy Lạp và La Mã, tháng năm là thời điểm thiên nhiên hồi sinh sau mùa đông khắc nghiệt. Cây cối đâm chồi, hoa lá nở rộ và sự sống trỗi dậy khắp nơi. Chính vì thế, họ tổ chức những lễ hội mùa xuân để tôn vinh các vị thần liên quan đến sự sinh sản, mùa màng và vẻ đẹp thiên nhiên. Trong thần thoại Hy Lạp, tháng năm gắn liền với nữ thần Maya, biểu tượng của sự tăng trưởng và sinh nở. Người La Mã lại tổ chức lễ hội nữ thần hoa Floralia để kính nữ thần Flora, vị thần của hoa nở vào mùa xuân. Nhưng lễ hội ấy tràn ngập hoa tươi, ca múa và những nghi thức cầu mong cho mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Khi tin mừng được loan báo khắp đế quốc La Mã, giáo hội sơ khai không chọn thái độ phủ nhận hay triệt tiêu hoàn toàn các giá trị văn hóa bản địa, nhưng khôn ngoan thanh luyện và mặc cho chúng một ý nghĩa mới trong ánh sáng đức tin Kitô giáo. Thay vì hướng lòng về các thần linh huyền thoại, tâm tình yêu mến của con người được quy hướng về Đức Maria, đóa hoa tuyệt mỹ nhất của công trình tạo thành, đấng đã cưu mang chính Chúa Giêsu Kitô, nguồn sống đích thực của nhân loại.
4: Sự phát triển và phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ. Bước sang thời Trung cổ, lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các cộng đoàn đan tu và các tu viện lớn tại Âu Châu. Đây cũng là giai đoạn thần học về Đức Maria được đào sâu, đồng thời mối liên hệ giữa tháng năm và lòng yêu mến Mẹ ngày càng rõ nét hơn. Các đan sĩ dòng Cito giữa khung cảnh mùa xuân Âu Châu rực rỡ đã nhìn thấy nơi vẻ đẹp tinh tuyền của thiên nhiên, hình ảnh phản chiếu sự thánh thiện và đầy ân sủng của Đức Maria. Chính trong bầu khí ấy, vua Alfonso X của Tây Ban Nha đã sáng tác tập thơ nổi tiếng Cantegas de Santa Maria, những bài ca kính Đức Thánh Maria, ca ngợi Đức Mẹ qua vẻ đẹp của tháng năm và mùa xuân. Cũng trong thời kỳ này, nhiều thực hành đạo đức gắn với tháng hoa bắt đầu hình thành. Kết vòng hoa đội cho tượng Đức Mẹ, đọc kinh dưới chân bàn thờ Mẹ hay dâng các việc hy sinh trong suốt tháng năm. Chân phước Henrik Joya thuộc dòng Đa Minh thế kỷ 14 cũng nổi tiếng với thói quen kết những vòng hoa mùa xuân để dâng kính Đức Mẹ. Nếu thời Trung cổ đặt nền móng cho lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm, thì thế kỷ 18 đánh dấu bước phát triển mang tính phổ quát của thực hành này trong giáo hội Latin, đặc biệt nhờ công lao của dòng tên. Trong bối cảnh các trào lưu duy lý và tục hóa lan rộng tại châu Âu, các linh mục dòng tên tại Học viện Roma đã cổ võ việc dành riêng tháng năm để giúp giới trẻ củng cố đời sống đạo đức. Các cuộc rước kiệu, tuần cửu nhật và đặc biệt là những bàn thờ tháng năm được trang trí bằng hoa tươi và nến sáng nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống Công giáo. Bách khoa toàn thư Công giáo ghi nhận, sùng kính tháng năm theo hình thức hiện tại có nguồn gốc từ Roma, nơi linh mục Latomia thuộc Học viện Roma của dòng tên nhằm chống lại sự bất trung và vô luân trong giới sinh viên đã khấn hứa vào cuối thế kỷ 18 là sẽ dành riêng tháng năm cho mẹ Maria. Từ Roma, thực hành này đã lan rộng sang các học viện khác của dòng tên và từ đó đến hầu hết mọi nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Latin. Thực hành này là trường hợp lâu đời nhất về một việc đạo đức kéo dài suốt một tháng trọn vẹn. Từ Roma, truyền thống này nhanh chóng lan rộng sang châu Âu, rồi đến các vùng truyền giáo tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ.
3: Huấn quyền giáo hội và thông điệp Mense Maio. Sự phát triển mạnh mẽ của lòng sùng kính Đức Maria trong tháng 5 nơi đời sống giáo dân không phải là một phong trào tự phát thiếu định hướng, nhưng luôn được huấn quyền giáo hội đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn cách liên tục. Từ thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ 20, nhiều vị giáo hoàng đã ban hành các sắc lệnh, trao ban ân xá cho những ai tham dự các việc đạo đức tháng hoa, đồng thời công bố nhiều văn kiện nhằm đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của truyền thống tốt đẹp này. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, vị giáo hoàng đã công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854, đã đặc biệt khuyến khích các thực hành đạo đức trong tháng 5 bằng việc ban các ơn đại xá. Qua đó giúp thời gian này trở thành một cơ hội hoán cải và canh tân đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, thường được gọi là Giáo hoàng của Kinh Mân Côi, đã ban hành nhiều thông điệp nhằm cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi trong tháng Đức Mẹ để cầu nguyện cho giáo hội và thế giới trước những thách đố của chủ nghĩa thế tục đang ngày càng lan rộng. Sang thế kỷ thứ 20, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 tiếp tục nhấn mạnh việc kết hợp các lời cầu nguyện tháng hoa với ý chỉ hòa bình cho nhân loại, đặc biệt trong bối cảnh đau thương của hai cuộc thế chiến. Một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong huấn quyền về tháng Đức Mẹ chính là thông điệp Mense Maio tháng 5, được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1965. Văn kiện ra đời trong một bối cảnh lịch sử đầy căng thẳng. Thế giới bị phủ bóng bởi chiến tranh lạnh, nguy cơ hạt nhân ngày càng lớn, nhiều cuộc xung đột bùng nổ tại nhiều nơi, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Đồng thời, cộng đồng Vaticano thứ hai cũng đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều thảo luận quan trọng. Trong những đoạn mở đầu của thông điệp, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã bày tỏ niềm xúc động sâu xa trước lòng yêu mến Đức Mẹ của dân Chúa. Khi tháng năm đến gần, tháng mà lòng đạo đức của các tín hữu đã dâng hiến cho Đức Maria rất thánh, tâm hồn chúng tôi vui mừng nghĩ đến cảnh tượng cảm động của đức tin và tình yêu thương. Trong một thời gian ngắn nữa sẽ được dâng lên ở khắp mọi nơi trên trái đất để tôn vinh Đức Nữ Vương Thiên Đàng. Vì đây là tháng mà các Kitô hữu trong các thánh đường cũng như tại tư gia dâng lên mẹ dồi dào hơn các lời cầu nguyện và lòng tôn kính tha thiết từ trái tim. Và đây cũng là tháng mà các quà tặng của lòng Chúa thương xót tuôn đổ trên chúng ta phong phú hơn từ ngai tòa của Đức Mẹ. Qua thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục không chỉ chuẩn nhận và khích lệ truyền thống tháng hoa, nhưng còn mở rộng chiều kích thiêng liêng và mục vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi các tín hữu biến những lời kinh, tiếng hát và các đóa hoa dâng kính mẹ thành lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình thế giới, cho sự hiệp nhất của giáo hội và cho phần rỗi các linh hồn nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
4: Hài hòa giữa đạo đức bình dân và phụng vụ. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đặc biệt nhấn mạnh mối tương quan hài hòa giữa phụng vụ và các thực hành đạo đức bình dân. Vì tháng 5 thường trùng với mùa phục sinh, nên giáo hội lưu ý các tín hữu tránh tình trạng quá chú tâm vào các sinh hoạt tháng hoa mà vô tình xem nhẹ đời sống phụng vụ. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích nhận định, ở Tây Phương, thực hành giữ các tháng dành riêng cho Đức Trinh Nữ biểu lộ từ một bối cảnh mà phụng vụ không phải lúc nào cũng được xem là hình thức chuẩn mực của thờ phượng Kitô giáo. Điều này đã gây ra và tiếp tục gây ra một số khó khăn ở cấp độ phụng vụ, mục vụ cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Theo chỉ dẫn tại đoạn 191 của văn kiện này, vì tháng 5 phần lớn diễn ra trong thời gian của 50 ngày mùa phục sinh, nên các việc đạo đức bình dân kính Đức Mẹ cần làm nổi bật sự tham dự của Mẹ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cũng như biến cố hiện xuống. Đây cũng là thời gian giáo hội cử hành và nhấn mạnh các bí tích khai tâm Kitô giáo như rửa tội, thêm sức và thánh thể. Vì thế, các giờ cầu nguyện, suy niệm hay sinh hoạt tháng hoa được khuyến khích lồng ghép chiều kích phụng vụ và vai trò hiền mẫu của Đức Maria, đấng luôn đồng hành và chuyển cầu cho các tín hữu trong đời sống bí tích. Những định hướng ấy giúp lòng sùng kính Đức Mẹ tránh rơi vào cảm tính hoặc hình thức thuần túy, thiếu nền tảng kinh thánh và thần học. Đồng thời, điều đó cũng giúp các tín hữu tái khám phá vị trí trung tâm của phụng vụ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh, được giáo hội gọi là ngày lễ nguyên thủy của người Kitô hữu. Giáo hội luôn nhấn mạnh rằng Đức Maria không phải là điểm dừng cuối cùng của lòng sùng kính, nhưng là đấng luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô. Trong đoạn 2 của thông điệp Mense Maio, Đức Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định Mẹ Maria luôn là con đường dẫn đến Chúa Kitô. Mọi cuộc gặp gỡ với Mẹ không thể không kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ với chính Chúa Kitô.
3: Chiều sâu thần học và phụng vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhà sử học Công giáo Christopher Dawson từng viết: trong khi nhà sử học thế tục hoàn toàn không có sự gắn kết nào với các nền văn hóa trong quá khứ, thì người Công giáo lại bị ràng buộc với quá khứ bởi niềm tin của mình vào tính liên tục của truyền thống. Đối với người Công giáo, Đức Maria không chỉ là một nhân vật của lịch sử cứu độ, nhưng là đấng đang sống trong vinh quang Thiên Chúa và tiếp tục chuyển cầu cho con cái mình. Vì thế, việc dâng hoa hay cầu nguyện với Mẹ không phải là hồi tưởng về quá khứ, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động trong mầu nhiệm các thánh thông công. Christopher Dawson cũng nhấn mạnh vai trò của phụng vụ trong việc thanh luyện và định hướng các thực hành đạo đức. Điều quan trọng hơn cả là vị trí của họ trong hoạt động thờ phượng Công giáo. Và ở đây, chúng ta thấy tính chủ quan của trải nghiệm được phục tùng tính khách quan của trật tự phụng vụ. Chính trong phụng vụ, các hình thức đạo đức bình dân được gạn lọc và quy hướng về trung tâm đức tin là Chúa Kitô phục sinh. Vì thế, tháng hoa chỉ thực sự đạt đến chiều sâu thiêng liêng khi dẫn người tín hữu đến với thánh lễ, bí tích thánh thể và đời sống cầu nguyện chân thành.
4: Sống tinh thần tháng hoa giữa đời thường. Qua dòng lịch sử, lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 đã kết tinh thành nhiều hình thức phong phú nơi các nền văn hóa khác nhau. Tại Việt Nam, nghi thức dâng hoa trở thành một nét đẹp rất riêng của lòng đạo đức bình dân. Những điệu múa, bài vãn cùng muôn sắc hoa diễn tả tâm tình yêu mến, cậy trông, hy sinh và vâng phục dâng lên Đức Mẹ. Hình ảnh các đoàn dâng hoa trong tà áo dài truyền thống đã trở nên thân thuộc nơi nhiều giáo xứ mỗi độ tháng năm về. Tuy nhiên, ý nghĩa của tháng hoa không dừng lại ở những nghi thức hay vẻ đẹp bên ngoài. Những đóa hoa vật chất rồi sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng giáo hội mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng được kết bằng đời sống đức tin, lòng bác ái và tinh thần phục vụ theo gương Mẹ Maria. Đó là khi người Kitô hữu biết sống khiêm nhường, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, quảng đại trao ban và trở nên khí cụ bình an giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, lạnh lùng và vô cảm. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội tiếp tục đồng hành, chuyển cầu và nâng đỡ dân Chúa để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, mọi tín hữu luôn vững bước trên hành trình tiến về Đức Giêsu Kitô, sự sống đích thực của nhân loại.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lam theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ thăm San Marino, quốc gia nhỏ thứ 5 trên thế giới.
1: Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo hôm 28 tháng 5 rằng Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ viếng thăm Cộng hòa San Marino vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8 tới đây trong khuôn khổ chuyến thăm giáo phận Rimini và tham dự hội nghị tình hữu nghị giữa các dân tộc ở Rimini.
2: Thông báo của Vatican cho biết, chấp nhận lời mời của các vị nhiếp chính là Matteo Rossi và Lorenzo Bugni, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tới quốc gia nhỏ bé này vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8, 15 năm sau chuyến viếng thăm của vị giáo hoàng tiền nhiệm là Thánh Gioan Phaolô II. Chiều cùng ngày, như đã thông báo trước đó, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục tại hội nghị và thành phố Rimini. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Leo 14 đến một tiểu vương quốc châu Âu sau chuyến viếng thăm Monaco vào cuối tháng 3 năm 2026. San Marino cùng với Monaco, Andorra, Liechtenstein và Thành Vatican thuộc nhóm 5 tiểu quốc của châu Âu. Cộng hòa San Marino hiện có gần 34.000 dân, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Ý và không giáp biển. Quốc gia này được xem

0: là dấu chỉ gần gũi của tòa thánh đối với các cộng đoàn nhỏ bé tại châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao San Marino Lucas Beccari tuyên bố, với sự xúc động sâu sắc và niềm vui lớn lao, tôi đón nhận tin tức Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm San Marino. Đây sẽ là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng về mặt thể chế, ngoại giao và thiêng liêng. Ông nói thêm, đặc biệt hôm nay khi chúng ta kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là sự xác nhận cho mối quan hệ đặc biệt và riêng biệt mà chúng ta đã duy trì từ lâu. Mối quan hệ ấy được xây dựng trên sự hiệp thông sâu xa về các giá trị và nguyên tắc cũng như trên lập trường quốc tế chung, khi hiện nay chúng ta cùng chia sẻ khát vọng sâu xa về hòa bình.
1: Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Ý về trang trại điện mặt trời chính thức có hiệu lực.
0: Vatican. Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Ý về việc xây dựng một trang trại điện mặt trời tại Santa Maria di Galleria đã chính thức có hiệu lực sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Dự án được khởi hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm đảm bảo nguồn năng lượng bền vững cho Đài Phát thanh Vatican và Quốc gia Thành Vatican.
1: Theo thông cáo của Tòa Thánh công bố ngày 28 tháng 5, các thủ tục được quy định theo Điều 5 của thỏa thuận ký hồi tháng 7 năm ngoái đã hoàn tất vào ngày 27 tháng 5. Dự án được thực hiện tại khu vực Santa Maria di Galleria, lãnh thổ bên ngoài của Vatican, nơi từ năm 1957 đặt các cơ sở truyền dẫn của Đài Phát thanh Vatican. Mục tiêu của công trình là đảm bảo cách bền vững về sinh thái, nguồn điện cho trạm phát thanh, đồng thời hướng tới việc tự cung cấp hoàn toàn năng lượng cho quốc gia thành Vatican. Nguồn cảm hứng của dự án bắt nguồn từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong văn kiện này, Ngài nhấn mạnh rằng, trong một thế giới vẫn còn mức độ tiếp cận rất thấp với các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, nhân loại vẫn cần phát triển những công nghệ lưu trữ phù hợp. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã khởi động tiến trình này bằng tông thư dưới dạng tự sắc Fratello Sole, ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2024. Ngài trao cho Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh nhiệm vụ thực hiện các hành vi quản trị cần thiết để tiến tới xây dựng một hệ thống kết hợp việc sản xuất điện tái tạo với nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp bên dưới. Ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Palazzo Borromeo, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh và Đại sứ Francesco Di Nitto đã ký thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Ý về nhà máy nông điện này. Đức Thánh Cha Leo XIV cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án. Trong chuyến viếng thăm trung tâm Santa Maria di Galleria vào ngày 19 tháng 6 năm 2025, Ngài gọi công trình là một cơ hội rất đẹp và là sự dấn thân của giáo hội nhằm trao cho thế giới một mẫu gương rất quan trọng. Ngài nhắc rằng, mọi người đều biết các tác động của biến đổi khí hậu và cần chăm sóc toàn thể thụ tạo như Đức Giáo Hoàng Francisco đã dạy. Về mặt kỹ thuật, nhà máy nông điện sẽ áp dụng các giải pháp nhằm bảo đảm sự tôn trọng tối đa có thể đối với đất đai, vừa duy trì mục đích sử dụng nông nghiệp, vừa bảo vệ cân bằng thủy văn, giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời gìn giữ di sản văn hóa, khảo cổ và cảnh quan của khu vực.
0: Châu Phi đón nhận thông điệp của Đức Thánh Cha về trí tuệ nhân tạo như lời kêu gọi đúng lúc bảo vệ nhân phẩm và thụ tạo.
1: Châu Phi. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo XIV, Magnifica Humanitas, được các đại diện công giáo tại Châu Phi đón nhận như một lời kêu gọi cấp bách nhằm bảo vệ phẩm giá con người và công trình sáng tạo trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các ý kiến nhấn mạnh nhu cầu hiểu biết, phân định luân lý, công bằng khí hậu và quản trị có trách nhiệm đối với công nghệ mới.
0: Thông điệp của Đức Thánh Cha được giới thiệu vào ngày 25 tháng 5 và được nhà xuất bản Vatican phát hành, tập trung vào nhiệm vụ cấp bách là bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp được xem là một lời kêu gọi đúng lúc trong những thách đố do trí tuệ nhân tạo, khai thác tài nguyên và khủng hoảng môi sinh đặt ra. Bà Ashley Tikisha, Giám đốc phong trào Laudato Si tại Châu Phi nhận định rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha là một sự tự vấn mạnh mẽ về sinh thái trong thời đại kỹ thuật số. Theo bà, thông điệp mời gọi các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng tự hỏi liệu các công nghệ mới có thực sự phục vụ con người và bảo vệ công trình sáng tạo

0: hay lại làm trầm trọng thêm những bất công xã hội và môi trường? Bà đặt vấn đề, công nghệ này có giúp mỗi người và toàn thể nhân loại hay không, hay lại đào sâu những vùng hy sinh, nơi con người và cảnh quan bị xem như có thể loại bỏ? Bà cũng cảnh báo rằng, các khu khai thác khoáng sản đất hiếm độc hại đang gia tăng, nhiều khi không quan tâm đến môi trường, đất đai và sự sống. Theo bà, thông điệp của Đức Thánh Cha đã vạch trần điều mà bà mô tả là chuỗi ẩn giấu đằng sau trí tuệ nhân tạo, bao gồm khai thác tài nguyên, lao động vô hình và các hình thức nô lệ hiện đại duy trì nền kinh tế kỹ thuật số. Bà nói, chúng là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã đầu hàng trước một mô hình kỹ trị, coi trọng tốc độ hơn con người, coi trọng tăng trưởng hơn là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Về phần mình, cha Andrew Kaufa, điều phối viên Ban truyền thông xã hội của Liên hiệp các hội đồng giám mục thành viên châu Phi cho biết, nhiều người đang sử dụng AI mà chưa hiểu đầy đủ về công nghệ này. Theo ngài, cần giúp mọi thành viên dân Chúa nhận biết cả rủi ro lẫn tiềm ẩn của AI để sử dụng công nghệ theo cách thực sự phục vụ nhân loại. Ngài cho biết, các giám mục Đông Phi đang chuẩn bị các buổi hội thảo trực tuyến và thảo luận địa phương dành cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Cha nhận định thông điệp Magnifica Humanitas được ban hành vào một thời điểm quyết định. Cha nói, chúng ta hãy đọc văn kiện, suy tư về văn kiện và tìm cách bảo vệ khả năng trí tuệ của con người, nền tảng phẩm giá của chúng ta.
1: Giáo hội Campuchia đệ trình bộ tuyên thánh, hồ sơ 12 vị tử đạo dưới thời Khmer Đỏ.
0: Campuchia. Giáo hội Công giáo Campuchia đã trình lên bộ tuyên thánh gần 2.500 trang tài liệu và chứng từ về 12 vị tử đạo, gồm Đức cha Joseph Chamar Salas và 11 bạn đồng hành. Hồ sơ này là kết quả của nhiều năm thu thập ký ức, chứng từ và tư liệu lịch sử nhằm thúc đẩy án phong chân phước cho các vị tử đạo dưới thời Khmer Đỏ.
1: Trong chuyến viếng thăm Adlimina của các giám mục Lào và Campuchia tại Roma, Đức cha Olivier Smith-Tasler, đại diện tông tòa Phnom Penh, đã trao các tài liệu được niêm phong cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh. Ngài cho biết, hồ sơ này là một chứng tá quý giá về đức tin, lòng can đảm và tình yêu, thuật lại hành trình anh hùng của những người nam nữ tại Campuchia trong giai đoạn năm 1970 đến 1977. Cuộc điều tra cấp giáo phận được mở từ năm 2015. Từ đó, các vị hữu trách trong giáo hội và các nhà nghiên cứu đã kiên trì tái dựng ký ức lịch sử mà chế độ Khmer Đỏ từng tìm cách hủy diệt. Nhiều nhà thờ bị đốt phá, văn khố biến mất, còn nhiều chứng nhân bị sát hại hoặc phải ly tán. Cha Pol Chatseray, thỉnh nguyện viên của án phong, cho biết, nhóm thực hiện đã phải kiên nhẫn thu thập các chứng từ truyền khẩu, vì phần lớn tài liệu viết đã thất lạc trong những năm đen tối của chiến tranh và Khmer Đỏ. Công việc tiến triển chậm dựa vào ký ức của những người sống sót và các tài liệu được lưu giữ trong văn khố của Hội Thừa Sai Paris. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhóm đã thu thập đủ tư liệu để tiến hành án phong cho Đức cha Joseph Kamar Salas và 11 bạn đồng hành. Theo Đức cha Smith Tasler, danh sách ban đầu được thực hiện với sự trợ giúp của Đức cha Ive Gamosse, người từng biết nhiều vị trong số này. Ngài nói, nhóm tử đạo đã diễn tả sự phong phú của dân Chúa, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Nỗ lực khôi phục ký ức về các vị tử đạo bắt đầu từ lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II trong năm Thánh 2000, khi Ngài khuyến khích các giáo hội tại châu Á nhận ra những chứng nhân đức tin của mình. Từ đó, giáo hội Campuchia đã dựng một thánh giá tưởng niệm và một đền thánh nhỏ, đồng thời hàng năm quy tụ tín hữu để tưởng nhớ các vị tử đạo. Khi tòa thánh bắt đầu xem xét hồ sơ, giáo hội Campuchia dự định tiếp tục giúp cộng đoàn, đặc biệt là người trẻ, hiểu biết hơn về chứng tá của các ngài qua các tập sách, sinh hoạt văn hóa, giáo lý và cầu nguyện. Cha Chatseray nói, giáo hội chúng tôi tại Campuchia vui mừng. Linh đạo và gương sáng của các vị tử đạo là nguồn khích lệ lớn lao cho chúng tôi.
0: Gần 500 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Tây Ban Nha. Ban tổ chức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 đến Tây Ban Nha cho biết, gần nửa triệu người đã đăng ký tham dự các sự kiện chính, đặc biệt tại Madrid và quần đảo Canary.
0: Trong cuộc họp báo, ông Rafael Rubio, điều phối viên truyền thông của chuyến viếng thăm cho biết, 160.000 người đã đăng ký tham dự buổi canh thức dự kiến diễn ra tại Madrid vào ngày 6 tháng 6. Ngoài ra, 250.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô và cuộc rước kiệu. 36.000 người tham dự thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria ngày 11 tháng 6 và 25.000 người khác dự sự kiện vào ngày hôm sau tại cảng Santa Cruz de Tenerife thuộc quần đảo Canary. Riêng các sự kiện tại Barcelona hiện chưa có số liệu tổng hợp vì ban tổ chức địa phương chọn một hệ thống phân phối vé khác. Tuy nhiên, Tổng giáo phận Barcelona cho biết sân vận động Olympic có thể đón khoảng 37.000 người. Ban tổ chức cũng xác nhận hơn 20.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ tại các địa điểm khác nhau trong chuyến viếng thăm. Các thiện nguyện viên sẽ mặc áo thun với 4 màu tùy theo nhiệm vụ. Màu đỏ dành cho đội tổ chức, màu cam cho các công việc chung, màu xanh dương để hỗ trợ người khuyết tật hoặc hạn chế khả năng di chuyển, và màu xanh lá cho nhóm cung cấp thông tin cho người tham dự. Theo ông Rubio, để đảm bảo không ai tại Tây Ban Nha không biết đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, một chiến dịch truyền thông đang được triển khai. Chiến dịch đã có hai giai đoạn quảng bá mang tên Metro và Amigos, với sự tham gia của 100 cộng tác viên và 45 thiện nguyện viên, cùng sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn về chiến lược, sản xuất và sáng tạo. Chủ đề của chuyến tông du là hãy ngước mắt lên. Chiến dịch truyền thông mời gọi mọi người vượt qua sự dửng dưng, biết lắng nghe và tái khám phá bản thân. Nội dung sẽ được phổ biến trên mạng xã hội và qua khoảng 400 bảng quảng cáo trên toàn Tây Ban Nha. Tại Madrid, Tổng giáo phận sẽ thiết lập các trung tâm lắng nghe dọc đại lộ Paseo de la Castellana. Đây là sáng kiến mục vụ do dòng Camilo phối hợp nhằm đồng hành với những thao thức cá nhân, thiêng liêng và tâm lý của người dân trong một không gian đón tiếp và kín đáo. Không chỉ các linh mục, nhưng cả giáo dân đã được đào tạo cũng tham gia sứ vụ lắng nghe này.
1: Tín hữu Philippines lần hạt mân côi vào nửa đêm, hiệp thông với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình.
0: Philippines. Vào lúc 1 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 giờ Philippines, các tín hữu Philippines sẽ mặc trang phục trắng và quy tụ tại Đền Thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An ở Antipolo để lần hạt mân côi, hiệp thông trực tuyến với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Vatican. Sáng kiến này nằm trong cuộc marathon cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình vào cuối tháng hòa.
1: Đền thánh cổ kính này của Philippines được chọn cùng với một số đền thánh Đức Mẹ trên thế giới để kết nối trực tuyến và tham gia tích cực vào cuộc marathon cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi lần hạt mân côi lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 30 tháng 5 tại hang Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican nhân dịp bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Do chênh lệch múi giờ, khi Đức Thánh Cha bắt đầu cầu nguyện tại Roma, tại Philippines đã là 1 giờ sáng. Tuy nhiên, từ những giờ trước đó, các tín hữu sẽ hiện diện đông đảo bên trong đền thánh Antipolo, mặc áo trắng và mang theo tràng hạt mân côi. Các đài phát thanh và truyền hình công giáo sẽ tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Trong buổi cầu nguyện, các chục kinh mân côi sẽ được lần lượt đọc bởi các đền thánh trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi suy niệm các màu nhiệm mân côi, mỗi chục kinh kính mừng sẽ được dâng theo những ý chỉ riêng, cầu cho các nạn nhân của xung đột vũ trang, cho các nhân viên y tế tại những vùng chiến tranh và cho sự hoán cải tâm hồn của các nhà lãnh đạo. Kết thúc buổi cầu nguyện, các tín hữu Philippines sẽ rước nến trên sân đền thánh như dấu chỉ canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ và dấn thân cho hòa bình. Trước sự kiện này, Đức Cha Roberto Santos, Giám mục Antipolo, đã gặp Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung ngày 27 tháng 5 và trao tặng Ngài ảnh Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An, linh ảnh cổ kính được các tín hữu Philippines tôn kính. Trong thông cáo, giáo phận Antipolo mời gọi các tín hữu hiệp thông thiêng liêng với Đức Thánh Cha trong một tiếng nói hy vọng duy nhất, phó thác thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria và dâng lên Thiên Chúa tiếng kêu của những người đau khổ cùng khát vọng hòa bình. Nhiều giáo xứ tại Philippines cũng sẽ tổ chức kinh mân côi sống, trong đó các tín hữu xếp thành hình tràng hạt lớn, thắp nến và đọc kinh kính mừng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy, dòng tên, chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Ba Ngôi.
3: Kính chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ cùng nhau long trọng để mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Thông thường, khi nghe nói đến mầu nhiệm Ba Ngôi, mầu nhiệm một Thiên Chúa có ba ngôi vị. Tuy ba ngôi vị, nhưng lại chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Nói như vậy, chúng ta thấy có điều gì đó mơ hồ hay thậm chí là khó hiểu. Thật ra, khi nói đến bất cứ một mầu nhiệm nào đó, thì tự bản thân chính mầu nhiệm ấy đã là một điều gì đó lớn lao vượt lên trên sự nắm bắt của con người. Điều đó không có nghĩa là không thể hiểu, nhưng chỉ là không thể nào hiểu biết hết được, không thể nào có thể nắm bắt một cách trọn vẹn hết được. Và rồi, đứng trước một mầu nhiệm, thì thái độ của chúng ta đó là một thái độ rộng mở, mở ra trước mầu nhiệm ấy và để cho mình mỗi ngày được hiểu biết mỗi ngày một hơn. Và trước mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được mời gọi để mở mình ra, để mỗi ngày được hiểu biết hơn, không chỉ là hiểu biết ở trên cái đầu, nhưng còn là để cho mình mỗi ngày được yêu mến hơn nơi sâu thẳm, nơi con tim của mình. Thật vậy, các bạn đọc ở trong lời Chúa của tuần này cho chúng ta nhận ra rằng mầu nhiệm Ba Ngôi là một chân lý rất sâu xa nhưng lại cũng rất gần gũi, bởi vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Nói đến mầu nhiệm Ba Ngôi là nói đến mầu nhiệm của tình yêu, là nói đến mầu nhiệm của yêu thương. Mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu, là mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương hiệp nhất với nhau, là một mầu nhiệm mà tình yêu nơi Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở nơi chính các Ngài, nhưng là một tình yêu luôn luôn đi ra khỏi chính các Ngài để đi đến với toàn thể nhân loại, để đi đến với mỗi người chúng ta. Và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua việc sáng tạo, qua việc cứu chuộc, qua việc thánh hóa con người. Hãy dừng lại ở bài đọc thứ nhất, chiếc sách xuất hành. Đây chính là nền tảng để giúp cho chúng ta hiểu được các bài đọc còn lại. Để hiểu được bài này, hãy nhớ đến câu chuyện của Môi-se. Khi Chúa hiện ra với ông nơi bụi gai đang bốc cháy, và Chúa chọn Môi-se là lãnh đạo để giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ngài đã mặc khải cho ông về danh tính vĩnh hằng của Ngài, có nghĩa là Gia-vê, là ta, là đấng hằng hữu, là đấng ta là. Và ai dám tự xưng gọi mình với cái tên đó thì giống như là tự coi mình đang ngang hàng với Thiên Chúa. Và thực sự chỉ có Chúa mới được sở hữu cái danh hiệu đó mà thôi. Cho nên sau này, khi Chúa Giêsu mặc khải, Ngài nói trước khi có Abraham thì ta hằng hữu. Nghe nói đến như vậy, dân Do Thái không thể chịu nổi và họ vô cùng tức giận, đòi nhặt đá để ném đá Chúa. Và nếu Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa thì có lẽ lời tuyên bố đó là một sự phạm thượng vô cùng kinh khủng. Rồi sau đó, khi Môi-se đã được nhận 10 điều răn ở trên núi Sinai, nhưng lúc đó ở dưới núi thì dân Do Thái đã phản bội, đúc tượng bò vàng để tôn thờ. Môi-se biết được như vậy thì nổi trận lôi đình và đã ném vỡ tan hai cái bia đá luật đã được ban cho ông. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, Thiên Chúa đã cho họ một cơ hội thứ hai. Ngài bảo Môi-se hãy đục hai bia đá mới mang lên núi lại, và ngay sau đó Chúa đi ngang qua trước mặt ông và lớn tiếng để tuyên bố danh tính của Ngài. Đức Chúa là Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, hay xót thương và giàu ân nghĩa. Không biết anh chị em có thấy bất ngờ không? Thiên Chúa là đấng Gia-vê, là đấng tự hữu, là đấng hằng hữu, là đấng đầy quyền uy. Nhưng hóa ra Ngài là có một cái tính cách rất rõ ràng. Ngài là đấng xót thương, chậm giận và đầy bao dung. Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà đấng chúng ta tôn thờ là một Thiên Chúa quyền uy. Nhưng quyền uy đó không phải là quyền uy vũ lực theo kiểu thế gian, nhưng là quyền năng của tình yêu, là quyền năng của yêu thương. Thiên Chúa là đấng nhân hậu, từ bi, hay xót thương và giàu ân nghĩa. Với những đặc tính ấy cho chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa chính là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài phải là ba ngôi. Giống như bản chất của tình yêu luôn cần có ba yếu tố: người yêu, người được yêu và mối tương quan yêu thương giữa hai người. Nếu chỉ có một ngôi vị đơn độc thì không thể nào là tình yêu được, vì lúc đó có ai đâu mà yêu. Bởi vì lúc đó đâu có gì để mà có thể diễn tả tình yêu của mình. Và rồi tình yêu của Thiên Chúa cũng là một tình yêu hiến tế. Và đây chính là điều chúng ta khám phá nơi trong bài đọc tin mừng. Tình yêu hiến tế đó là tình yêu cho đi và không bao giờ đòi bất cứ điều gì. Và tình yêu ấy được thể hiện qua việc trao hiến chính người con duy nhất của Thiên Chúa cho nhân loại, như lời xác tín của Thánh Gioan ở trong bài đọc tin mừng. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, để rồi những ai tin vào người con ấy thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Chính vì cảm nghiệm được chiều sâu của mầu nhiệm này mà Thánh Phaolô đã phải thốt lên: ngay chính con một của Ngài, điều quý giá nhất của Chúa Cha mà Ngài còn ban cho chúng ta, thì thử hỏi có điều gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Nếu có một từ nào đó thật đẹp trong bài đọc tin mừng này để chúng ta có thể dừng lại để suy gẫm, thì thưa đó là từ đến nỗi. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi. Yêu đến nỗi có nghĩa là gì vậy? Thiên Chúa yêu thế gian, yêu con người đầy tội lỗi đến nỗi nào? Hãy nhìn lên cây thập giá, hãy nhìn lên Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá để chúng ta khám phá được tình yêu đến mức độ như vậy. Đó là một tình yêu đến tận cùng của không gian, tận cùng của thời gian, cũng như là tận cùng của mức độ yêu mến, tận cùng của khả năng yêu mến. Anh chị em rất thân mến, khi hiểu như vậy thì mầu nhiệm ba ngôi không phải là mầu nhiệm để suy tư, nhưng còn là mầu nhiệm để chúng ta cảm nghiệm, để sống ở trong đời sống hàng ngày của mình. Và khi xác tín rằng mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, là mầu nhiệm của yêu thương, là mầu nhiệm chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đón nhận, chính xác tín ấy cho chúng ta một câu trả lời cho một vấn nạn rất quan trọng ngày hôm nay. Đó là vấn nạn về giá trị của con người. Kitô giáo khẳng định rằng con người chúng ta được dựng tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mà nếu là Thiên Chúa, là Thiên Chúa ba ngôi, là Thiên Chúa tình yêu, thì giá trị của con người nằm ở đâu? Phải chăng những giá trị của con người hệ tại ở những gì họ sở hữu? Có thật nhiều của cải, có thật nhiều nhà cửa, có thật nhiều những điều chúng ta sở hữu, thì có nghĩa là chúng ta có giá trị hơn không? Có phải như vậy không? Hay những giá trị của con người hệ tại ở những thành công, ở những thành tựu mà họ đạt được? Càng có nhiều thành công, càng có nhiều thành tựu, thì phải chăng họ càng có giá trị hơn không? Vâng, chúng ta hay bị cám dỗ để định nghĩa con người dựa trên những gì họ làm. Quả vậy, tin vào Thiên Chúa ba ngôi, tin vào Thiên Chúa là tình yêu, thì chúng ta xác tín rằng giá trị của con người không hệ tại ở những gì họ làm, nhưng là hệ tại ở những gì họ là. Tin vào Thiên Chúa ba ngôi là chúng ta xác tín rằng giá trị của con người hệ tại ở căn tính của chúng ta, như là những người con được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta được sáng tạo do bởi yêu thương, được cứu chuộc bởi yêu thương và được thánh hóa ở trong yêu thương. Có thể nói không chỉ là được dựng tạo nên bởi yêu thương, mà còn được mời gọi để sống cho yêu thương. Và càng yêu thương, chúng ta lại càng sống trọn vẹn phận người của mình hơn. Amen.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.